0: da mama o yang mam
1: wene ibiala o
2: owe
3: ndewa unu kali wo
4: ndo hembai una bokware
5: unu na wonu o
6: ndi bai mama nu o una nwuchulo
4: mama nu eba o unu hokwara chie
7: ndengwa maizino na wo karam nonka o
8: ndi